南無妙法蓮華経慎み敬って勘定し立松の南無解釈憲本一条妙法蓮華経南無久遠実情第四教主釈迦牟尼世尊南無称名法華の多方如来南無上行無辺行上行安良行と本華釈迦の初代菩薩べしては末法王子の大道士高祖南無日蓮大聖人並びに南無日老日印日人尊承人と消防具像の戦勝戦士来臨用語知見昇乱御法美の女南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経無上人人未明の法は百千万号にも相立てまつることかたし

ご通行中の皆様、ご家庭の皆様、突然鳴り物を申しましてお騒がせ中でございます、はい、こちらは皆様方おなじみ京都北は A コープのご案内でございます。日頃のご贔屓誠にありがとうございます。京都北 A コープでは開店21周年記念大創業祭を本日より華々しく開幕でございます。お買い物ならお任せくださいませ。京都北 A コープ、お隣ご近所お誘い合わせの上、にぎにぎしくご来店よろしくお願い申し上げます。

0: 着いたばかりの柔らかなお家いかがですか。
1: はい、どうぞ。もう体の下が残り少ないですよ。買っておいてくださいね。どうぞ。
0: お家いかがですか。はい、いらっしゃいませ。はい、つきたての柔らかなお家いかがですか。奥さんどうですか。つきたての今日着いたばかりの柔らかなお
2: 家。いらっしゃいませ。
3: いらっしゃい。
4: 本日も高島にご来店くださいまして誠にありがとうございます。紳士服とベビーおもちゃの売りは4階でございます。4階でございます。ありがとうございます。ウェルボーディアスポーツ用品と呉服の売りは5階でございます。5階でございます。ありがとうございます。文房具の庭と食堂街の中でございます。おしゃれ参ります。ご用意して参ります。お待たせしました。おしゃれ参ります。ご用意して参ります。近いまでご用の会はございませんでしょうか。お待たせいたしました。もうしばらくお待ちくださいませ。途中3階に止まります。下に参ります。下に参ります。